vonis yang dijatuhkan benar-benar tepat dan mewakili permasalahan yang terjadi. Nah, di dalam merujuk kepada ulama, tentu salafiyin memiliki ulama yang berkompeten di bidang ini. Dahulu sering kita untuk merujuk dan menyampaikan kepada Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Namun belakangan beliau dalam kondisi sakit, sudah lanjut usia, sulit untuk ditemui, dan memang oleh keluarga dibatasi untuk tidak masuk kepada beliau permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan beliau. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala juga termasuk masyayikh yang sering kita minta bimbingan dan arahannya. Kebetulan dua ulama besar ini ketika itu mudah bagi kita untuk berkomunikasi. Ada ulama-ulama besar lainnya, Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Luhaidan ketika itu rahimahullah. Namun komunikasi dengan beliau-beliau sulit dan terbatas kesempatannya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dua masyayikh besar kita, Syekh Rabi' dan Syekh Ubaid, telah merekom Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari untuk salafiyin merujuk kepada beliau di saat terjadi permasalahan, di saat terjadi fitnah yang melanda, dan itu didengar oleh salafiyin. Kita lihat bagaimana ketika terjadi fitnah di negeri Yaman, para masyayikh yang ada di negeri Yaman merujuk kepada Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Kita pun dalam fitnah yang terjadi belakangan ini menempuh jalur itu, menjadikan beliau sebagai rujukan dan tempat kembali dalam meminta arahan, bimbingan terkait fitnah yang terjadi belakangan ini. Sebagaimana sudah antum ketahui bersama, beliau hafizahullah ta'ala telah mengeluarkan tahapan-tahapan bimbingan. Di antaranya adalah wasiat di bulan Rajab, wasaya ulama. Terdapat beberapa nama, di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Bersama beliau ada nama Syekh Rabi, ada nama Syekh Ubaid Al-Jabiri, yang ketika itu wasiat dan pesan mereka dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Harith di muhadarah telekonferensi di Bintan. Bimbingan dan nasihat yang luar biasa dari ulama kita, termasuk di dalamnya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Berikutnya lagi, keluar sautiyah beliau di bulan Syawal.